0: no through so
1: amen
0: onyame ye
2: asem FM
0: when the friend no obubu ani no
1: yes
0: wanda nsubua no 38 years
1: na
0: enya da prope
1: da prope
0: enya da prope
1: wa de
0: ne ne ene sada no ebi nie
1: amen
0: eda na ebi nie
1: amen
0: eda na ebi nie
1: amen
0: uche ye wa sepe 94.7
1: yes
0: e ti mu radio no
1: dabi
0: e mo bi na da
1: dabi
0: e mo bi ka che se we ya ti abre what be an answer ne de onyame be fa ye so
3: amen
1: amen
0: en onyame be fa ye so aye den age wo
1: amen
0: Adin, na ye do a training go asim sa edu tama wo ye kwa yi a wo de fan ye hwe
1: dabi
0: wo wo ye peni no ye do ya kwala
1: wo so so nkunya
0: wo ya kwala wo ye peni ma kwala Unia kutuwa ni suma.
1: Yes, suma.
0: Evadi yu mfri.
1: Amen.
0: Evadi yu mfri kwa suma.
1: Amen.
0: Evadi yu mfri kwa suma.
1: Amen.
0: Akwe biyara eduwa ye.
1: Jesus.
0: Na uti mende u.
3: Yes.
0: Evadi yu mfri mu.
1: Amen.
0: Evadi yu mfri mu.
1: Amen.
0: Moja na.
1: Jesus.
0: Eke sama yenu.
1: Yes.
0: Samo jano.
1: Yes.
0: Enjo u.
1: Amen.
0: Samo jano.
1: Yes.
0: Enjo u.
1: Amen.
0: Moja no.
1: Yes.
0: Enyu mfri mu.
1: Amen.
0: Moja no.
1: Yes.
0: Enyu mfri kwa
1: suma. Amen.
0: Moja no.
1: Yes.
0: Enyu mfri ama ni.
1: Amen.
0: Moja no.
1: Yes.
0: Enyu mfri akamu.
1: Amen.
0: Moja no. Enyu mfri bwani.
1: Amen.
0: Moja na kasa.
1: Yes.
2: Kasa pa.
0: Moja na kasa.
2: Tumi wo.
0: Enyu moja na. Kaminu mi yoni enti asa.
1: Nabi.
0: Efu semra ya da yenu. Enyu mwa tu fo soliti ya
1: ye. Yes.
0: Emra ya da yenu. Enkwa fo bi soliti ya ye.
1: Yes.
0: Enkwa fo tutu nyama fa wye. Na so radio wo mo bro. Ani moja no dia sey ye. Amu si sey no. Aye juma. Aye juma so. Amu beti kuku.
1: Yes Lord. Yes Lord.
0: Ba shabala baba.
1: Yes.
0: A radical.
1: Amen.
0: Etimensu.
1: Yes.
0: And then Yalio and Edubeko. Yalio went to Minku.

0: dia
1: ha dia na de
0: ensema wodwa esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wodwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
2: jakpata bare vimanya ku
3: wado wado